דמי הנופר שבנות פרטי הרם רבני דלה תיירנוש שנקדש תראי דנה תקיון שרתי גרנוע תקיון קודקוד טריאל האבנה זיברה ולמחות הקשדה.